0: ngasih duit,
1: boleh merapat. Jadi kemana-mana masih di MLC
2: Music Live Chat.